0: 红巾在哪？
1: 我不知道。卢兰，卢兰知道。
0: 卢兰，卢兰是谁？
1: 少爷，江西华，卢兰。
0: 很好，我知道。
2: 山本隊長に報告しろ。
3: はい。
4: ロランが？
2: はい。上海有名な社交界の花です。
4: 今どこにいるんだ？
2: 疎開にいます。フランス疎開の警察局長のアンドリアとの関係は良さそうです。
4: そういうことか。
2: 山本隊長、これからの動きどうします？
4: 極秘逮捕だ。

0: 喂，
1: 什么？法国俱乐部发生枪案？
2: ロランという女は関係が深い。復刻警察局長のアンドレアと妙の関係があるはずだ。大金を無事に上海から抜け出したいなら、アンドレアを絶対に利用するから、君たちよく覚えとけ。彼を尾行してロランを探し出せ。逮捕するんだ。出動しろ。
3: はい。はい、
4: 探长请。

0: 安德烈的住处。
1: 日本特务已经盯上了你，安德烈的住处也一定会有日本特务埋伏。你这会儿过去，不是自投罗网吗？
0: 安德烈这么急着出来，应该是已经知道了些什么。我必须赶在他发现运金车之前和他说清楚，否则的话，就真的什么都完了。
2: 何だと？いなくなっただと？
3: はい。横道も彼の組も全滅されました。
2: あのカスメ、川上の方はどうだ？
3: アンドレアは帰宅しましたが、川上の組は追跡中です。
2: そういうことだ。フランス疎開には一番安全な場所はもちろんアンドレアの家だ。
3: アンドレアの？
2: 今すぐ全員を集めろ。アンドレアの家に行くぞ。
3: はい。
2: 川上さん、ついて入りませんか？
3: しばらく待機する。忘れるな。最終目的はロランという女だ。

0: 你早就计划好了是吗？你们在这等我。哎，等等，这个你拿着，防身用。这回真有事，我们肯定第一时间赶到。
1: 動け。逮捕だ。いいか。アンドレアに気づかれるな。はい。待って。山本隊長。物はアンドレアの家に隠されてるはずだ。だから今大事なのは逮捕ではない。金を探すことだ。しかしここは疎開で、しかも彼は局長ですが。潜入しろ。金を見つけた後彼もロランも殺せ。
2: はい。
1: 君待機だ。今なら私の 出番しかないんだ。
2: はい。
3: 安德烈，安德烈，你在家吗？

0: 時間を延ばすつもりだ。
1: では今どうしますか。
0: 出入り口の通路は全部封鎖されたから、上海を離れきっと水路を通る。すぐ共同捜査願いを出して上海を通る全ての船を検査しろ。絶対脱出させないんだ。
1: はい。
2: 天王哥来了。
3: 汤姆，
4: 怎么样，都准备好了没有？
5: 都准备好了。
4: 其他人呢？
5: 明人他们在外边警戒，墙那个柱子已经上船了。
4: 好，你带其他人走陆路，记住一定要悄无声息的弄辆车到我们约定的地点汇合。
5: 放心吧，走，青青。

0: 看到。
1: 表哥，你怎么又抽上了呀？
2: 怎么？
1: 表哥，你别抽了。哥呀，哎呀，我哥这老毛病了，从小就有这毛病，治不好了，抽他，他时不时的就给你抽一下，这可怎么办呢？哎
3: 呀，哥，报告します。発見なしです。
0: 報告します。発見なしです。
1: 哎呀。

0: あなたは？
1: 私は松井師団財産中隊の隊長だ。今は外務中だったのに交通の馬が紛失され、本陣へ君の車に乗せてもよろしいか。
0: 上司は誰ですか？どんな任務ですか？
1: バカか、君が聞く立場がないだろう。
0: すいません、注意許してください。
1: 誇りだらけで旅はきっと大変だったよね。
0: そうですね。鬼塚大佐に書類を送るからちょうどいいですね。
1: おお、もしかして京都の出身か？
0: 確かにそうですよ。生まれてから離れてなく、入隊する前に20里以外のところにも行きませんでした。
1: おお、よかったな。私たちは同郷や。ただね、久しぶりだな、故郷。
0: 同郷ってほんまにですか？
1: ほんまや。
0: ああ、嬉しいですね。
1: うちは清水寺のそばにある。私の父はその辺りの京焼メーカーだぞ。彼の作品は北海道まで売ってるよ。
0: ほんまに近いですね。うちは市場のそばにいます。きっと海産物を食べに行ったんですね。
1: それはもちろんだ。うまいぞ。いつかまた食べられるのかほんまにわからんがな。
0: 今の状況なら来年まで終われると大佐閣下が言いました。帰国した後ぜひうちに来て海産物をおごりますよ。
1: ぜひそうしよう。ほんまに生きて帰れるなら父の京焼を贈り物として連れていて訪ねるよ。
0: いいですね、約束します。乗ってください。
1: 君に出会わなかったら明日の昼までも帰れないな。
0: どうせ同じ行きですから遠慮しないでください。
1: そうだ、鬼塚大佐と知り合いか？
0: そうです。安慶空港で仕事してた時、大佐指揮官で今松井師団へ移動したから向こうに残った重要資料を届けてあげます。
1: そういえば大佐とよく知ってるだろう。
0: いえ、一方的です。前の空港での戦いに怪我して退院したばかりで復帰しないまま、うちの中隊長の川野さんから任務を受けました。
1: ああ、君が私たちと出会わなかったら本陣に入れるのも難しいぞ。
0: 通信暗号ですか？面接第一だろう。うちの人が電報で聞いてくれました。大佐に合わせるのも同じ暗号です。
1: ならいい。

0: 獣医さん、もうすぐです。
1: うん。いいぞ。君の任務がもうすぐ終わるんだ。前にしばらく止まって、ちょっとしょんべんを。
2: 疯子，在这附近找一个地方隐蔽好，摩托车留给你，千万不要暴露自己。
3: 明白。
2: 记着，不管日军军营里发生了多大的动静，必须要在原地待命。我约的东西都准备好了吗？
3: 准备好了。涛，你要那玩意儿干嘛呀？
2: 马上就要见到我的老朋友了，不化化妆被他认出来了怎么办？
3: 嘿，要不怎么说你能当我头呢？
2: 又平，这附近一定会有鬼子的巡逻队，机灵着点，我能不能顺利的脱身就看你的了。
4: 放心吧，你自己也小心。
0: 止まれ、暗号。
1: 面接第一。
0: はい、長官、身分証お願いします。
1: 安慶空港の人間だ。大佐に書類を届けてくる。
0: お疲れ様です。今案内します。
5: 次郎坊、安心しろ。絶対に敵を討ってやるよ。
1: 閣下。入れ。大佐閣下、安慶空港守備隊少尉中村慎吾、河野中隊長の命令を報じ、大佐閣下の安慶の文書資料を送ってまいりました。

0: よし。はるばる疲れたでしょう。
1: 帝国と閣下の力になれたら疲れなんかしません。
0: よく言った。お前たちは我が国の優秀な軍人だ。
1: 大佐閣下がアンケイにいた時、そうおっしゃいました。皇国に命を捧げ、全力を尽くせって。忘れることはありません。
0: そうだ。アンケイ空港は今どうなった？
1: 閣下に報告します。今ではアンケイ空港が金城統治であり、毎日3つの小隊が巡査しています。また臨時指揮部が建てられました。中国人は近づけないです。ご安心ください。
0: お前は弁舌が良くて有能であることがよく分かった。必要があればここに転勤してもいい。
1: はい。
0: 参謀本部隣の部屋を開けてこい。ここを出て行ったらそこで待つ人がいる。風呂に入ってよく休んでろ。
1: はい。

0: תחכה!
1: 他に何か用か？大佐閣下、申し訳ありません。今後検査のために文書をいただいた後に便秘を書いていただきたいと命令しました。忘れてました。大佐閣下、すみませんでした。当たり前のことだ。書き上げたら誰かに送ってもらう。はい。閣下、すみません。すみません。
2: 松田君、何かあったか？報告します。松井将軍閣下の急の呼びです。重要な相談があります。
0: 分かった。先に帰って、お前の仕事後に手配する。
1: ありがとうございました。